0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidd, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Anger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Ålesund Høytor Breivika och Ålesund Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Du fick skuespiller och artist Hillary Duff med låten Mature här i morgonshowen på Radio Ålesund. 13 minuter över 7 har klockan blivit och vi ska sända en alldeles så liten gratulation till han Dennis som hade bursdag i förrgårs, alltså på tisdag. Här står det gratulerar så mycket med dagen till flotte Dennis som hade bursdag 23 juni. Hoppas du hade en strålande dag. Stor kläm från tante Lisbeth. Gratulerar med väl överstått bursdag Dennis. Hoppas du hade en fin dag och ses självklart han Dennis på malte bursdagspacken så vi ska träcka vinnare av idag. Och visst du lurer på kursen du melder på kjent och kjære till bursdagspacken så är det ganska enkelt. Du sender kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du till 2199.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Det var lokala knäckt med Svinnerhen här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan är 13 minuter över 8 och vi ska få Max McKnown om få strax, men allra först Noah Kahan och låten American Cars. Ha en fin torsdag.

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

Så till sportsnyheterna och fotboll-VM där Sydafrika är för första gången i historien klar för utslagsspel i fotboll-VM efter 1-0 seger över Sydkorea. Sydafrika möter världsnationen Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sydkorea ente på tredje plats och väntar spänt på om 3 poäng och minus 1 målforskjell är gott nog till att gå vidare. Mens Mexiko, de vant 3-0 över Tjeckia och är gruppvinnare. Brasil vant gruppe C i fotboll-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og to kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede er gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. Og i natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær er klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudig. Med seier over finnen Otto Virtanen er nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3.10.19, som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda er i topp mesterskapsform.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Så till sportsnyheterna och fotboll-VM där Sydafrika är för första gången i historien klar för utslagsspel i fotboll-VM efter 1-0 seger över Sydkorea. Sydafrika möter världsnationen Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sydkorea ente på tredje plats och väntar spänt på om 3 poäng och minus 1 i målforskjell är gott nog till att gå vidare. Mens Mexiko, de vant 3-0 över Tjeckia och är gruppvinnare. Brasil vant gruppe C i fotboll-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skårer 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Och två kamper spelas ikväll. Tyskland som allerede är gruppvinnare möter Ecuador, Elfenbenskysten möter Curaçao och i natt ska grupp F med Sverige och grupp D med USA avgöras. Och så till tennis. Nikolaj Budkov-Kjær är klar för sista kvalificeringsrunde till Wimbledon efter 6-2 och 7-4 i tiebreak över kroaten Matej Dudig med seger över finnen Otto Virtanen är norrman i Grand Slam huvudtablået för andra gång. Och det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen och Henriette Jäger leverte en stark prestation under Boysen Memorial på Bislett. Laget löp in till tia 3:10:19 som kan vara gott nog till att säkra plats i EM i Birmingham. Att ha löpet uttryckte både Jäger och Warholm optimism och Warholm menar tia kan vara på medaljenivå själv om ingen av löparna ännu är i topp mästerskapsform.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Folkhälsoinstitutet undersöker ett nationellt utbrott av mage-tarminfektion Yersinia. Så långt är 9 personer bekräftat smittet och FHI misstänker minst 6 fler tillfällen. Smittekilden är fortfarande okänd. Så många som 100 000 kan dö efter jordskälven i Venezuela av direkta och indirekta orsaker. Utrikesminister Espen Barth Eide följer situationen i landet.
2: Så det jag först tar och säger är att detta är en stor tragedie med väldigt allvarliga konsekvenser för väldigt många människor. Och vi tänker på alla som är rammet av detta och vill bidra med där vi kan.
1: Alla kramperna mot slutet av Senegal-kampen bekymrar för utslagsrunden i VM. Nu sätter Norges läge in tilltak.
3: Norge har inte råd till att flera spelare ligger ned och ut av banan med kramper i utslagsrunden mot Senegal holdt seieren på att ryke. Problemet är att spelarna svetter mer och drar ut mer salter fordi de är akklimatiserade, säger läge Ola Sand. Han har satt igång tilltak för att öka väskeintaget med salter, mineraler och elektrolyter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I morgen og lørdag er det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det er samtidig sendt ut gult forvarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Feil sortering av avfall er fortsatt en utfordring i Ålesund, det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange er usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte i restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som er enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering er viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund er valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe med titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkegine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranser. Og til slutt, en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. De första 48 timmarna efter ett jordskälv är kritiska. Det är då man enklast kan rädda liv.
2: Det säger Lindis Hurum från Leger utan gränser efter jordskälvkatastrofen i Venezuela. Hon hjälpte själv till efter skälvet i Haiti i 2010. Byggningarna rasar samman och folk blir fastklämt och många får allvarliga skador. Hurum pekar också på att situationen i Venezuela var svårt krävande också för skälvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. 5 personer døde på under et døgn i Italien denne uken som følge av hetebølgen, det skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet i natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer i minutter rundt lunsjtider i dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet er ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.